0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
3: E cosa fate?
2: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
2: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Tre città. Una sola voce.
8: 6023. 2005. Gadā Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 60. gada dienā ANO ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, ar kuru 27. janvāri oficiāli pasludināja par starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu. Holokausts ir grieķu izcelsmes vārds, un tā nozīme saistās ar reliģisku ceremoniju, kurā ziedojums tiek pilnībā sadedzināts. Mūsdienās ar to apzīmē ebreju vajāšanu Eiropā un aptuveni 6 miljonu šīs tautas pārstāvju iznīcināšanu, ko pastrādāja nacistu režīms un tā kolaboranti. Šajā raidierakstā mēs palūkosimies uz vēstures notikumiem Eiropā pirms Otrā pasaules kara un tā laikā. Antisemītisms bija viens no nacistu ideoloģijas pamatiem, vēl pirms nacisti nāca pie varas. Taču holokausts sākās 1933. gada janvārī, kad Ādolfs Hitlers un nacistu partija pārņēma politisko varu Vācijā. Tajā gadā nacisti sāka īstenot represīvu valsts politiku pret ebrejiem. Šī politika izpaudās kā ebreju īpašuma, tiesību un pilsonības atņemšana. 1938. gada 9. un 10. novembra Kristāla nakts grautiņos nogalināja 91 ebreju, nodedzināja vismaz 1400 sinagogas un arestēja un koncentrācijas nometnēs ieslodzīja 30 tūkstošus ebreju. Pēc nepilna gada sākās Otrais pasaules karš. Tā laikā nacistiskā Vācija kopā ar saviem sabiedrotajiem un kolaborantiem nogalināja gandrīz 2/3 Eiropas ebreju. Nāvis iemesli bija dažādi – ārkārtīgi smagi dzīves apstākļi, brutāla izturēšanās, masveida nošaušana un nosmacēšana ar gāzi, kā arī īpaši izveidotas nāves nometnes, ko pazīstam kā koncentrācijas nometnes. Holokaustā nogalināja 6 miljonus ebreju. Laikā no 1933. līdz 1945. gadam nacistu režīms un tā sabiedrotie vērsās arī pret citām sabiedrības grupām – romiem, cilvēkiem ar invaliditāti, slāviem, kā arī homoseksuāļiem un cilvēkiem, kas piederēja pie noteiktām reliģiskām un politiskām grupām. Romu un Sintu holokaustu vēsturi plašāka sabiedrība lielākoties joprojām nepārzina. Romu genocīdā nogalināto skaits tiek lēsts no 0,25 miljona līdz 0,5 miljonam cilvēku. Tā ir apmēram 0,25 daļa līdz puse no Romu un Sintu kopskaita pirms Otrā pasaules kara. Precīzs skaits nav zināms, jo daudz upuru ģimenes par savu tuvinieku nāvi neziņoja, bet vainīgie savu slepkavību pēdas izdzēsa. Holokausts, saukts arī par Šoā, tika izbeigts 1945. gada maijā, kad sabiedrotos spēki, apvienotās karalistes, ASV, Padomju Savienības un Francijas vadībā sakāva nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā. 1945. gada 27. janvārī Sarkanā armija atbrīvoja Aušvicas koncentrācijas un iznīcināšanas nometni. Veicot vairākas ofensīvas, sabiedrotie iekļuva koncentrācijas nometnēs un atbrīvoja izdzīvojušos ieslodzītos. Sabiedroto armija arī savām acīm redzēja bēdīgi slavenos nāves gājienus un atbrīvoja tajos izdzīvojušos gūstekņus. Šajos nežēlīgajos gājienos SS apsargi lika doties ebreju un citas izcelsmes ieslodzītajiem, kad nacisti evakuēja koncentrācijas nometnes. Āno uzskata, ka sabiedrība nepieciešams izglītot par holokaustu un genocīdu, lai paplašinātu iedzīvotāju izpratni par globālajiem procesiem, tādējādi veicinot viņu kritisko domāšanu un pilsonisko atbildību, lai iedzīvotāji augstu vērtētu cilvēka cieņu, cienītu ikvienu un iestātos pret jebkāda veida aizspriedumiem. Eiropas Savienība vēlas uzturēt dzīvu piemiņu par šiem traģiskajiem Eiropas vēstures notikumiem un atbalsta iniciatīvas, kas vairo sabiedrības izpratni par holokaustu un tā piemiņu. Savienība arī finansē programmas, kas veicina holokausta pētījumus. 2015. gada decembrī Eiropas komisija iecēla koordinātoru antisemītisma apkarošanas jautājumos. 2018. gadā Eiropas Savienība kļuva par pastāvīgu partneri Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē. Eiropas Savienības padome nāca klajā ar paziņojumu, kurā apņemas cīnīties pret antisemītismu un izstrādāt vienotu drošības pieeju, lai labāk aizsargātu ebreju kopienas un institūcijas Eiropā. 3 gadus vēlāk, 2021. gadā, arī Eiropas komisija pieņēma savu pirmo Eiropas Savienības stratēģiju antisemītisma apkarošanai. Eiropas parlaments ik gadu atzīmē Starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu un ir pieņēmis daudz rezolūciju par antisemītismu, rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem, naida noziegumiem un naida runu. Palūkosimies uz dažām no šīm rezolūcijām. 2017. gadā parlamenta deputāti pieņēma rezolūciju par antisemītisma apkarošanu, kurā viņi mudināja dalību valstis veicināt skolās zināšanu apkuvi par holokaustu. Parlaments arī pauda bažas par antisemītisma pieaugumu. Tas uzsvēra, ka rasisms un ksenofobija ir nevis viedoklis, bet gan noziegums. 2018. gada oktobra rezolūcijā par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā deputāti vērsa uzmanību uz to, ka Eiropā pieaug vardarbība pret ebrejiem. Deputāti aicināja dalību valstis vērsties pret holokausta noliekšanu, to starp pret nacistu un viņu kolaborantu pastrādāto noziegumu trivializēšanu. 2019. gadā parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei. Tajā deputāti aicināja izglītībā aktīvi runāt par mūsu sabiedrības daudzveidību un kopējo vēsturi, tajā skaitā par holokaustu un totalitāriem un autoritāriem režīmiem, kuri bijuši par iemeslu ciešanām, vardarbībai un sašķeltai Eiropai pusgadsimta garumā.

0: sola voce. 6023.
1: Ko tu zini par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju? Tu iespējams zini priekšsēdētāju vārdu un to, ka parlamenta priekšsēdētājiem Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga loma. Šajā pārraidē pastāstīsim par šo amatu vairāk. Eiropas parlamenta priekšsēdētāju ievēlē. Eiropas parlamenta vēlēšanas notiek reizi 5 gados, taču Eiropas parlaments ievēlē savu priekšsēdētāju ik pēc 2,5 gadiem. Tā nav bijis vienmēr. Līdz 1979. gadam parlamentu priekšsēdētājus izraudzījās katru gadu vai reizi 2 gados. Kopš 1979. gada katrā parlamenta sasaukumā pirmās priekšsēdētāja vēlēšanas parasti notiek jūlijā, pirmajā plenāra sesijā pēc Eiropas vēlēšanām. Otrās priekšsēdētāja vēlēšanas notiek 2,5 gadus vēlāk, parlamenta sasaukuma periodu vidū. Piemēram, pavisam nesen, 2024. gada 16. jūlijā, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatā tika atkārtot ievēlēt Roberta Metsola. Viņas pilnvaru termiņš beigsies 2027. gada 1. janvārī.
2: This will remain the house of every person in Europe.
1: Šī arī turpmāk būs iestāde, kas kalpoja ikvienam cilvēkam Eiropā. Kopā mums ir jāiestājas par politiku, kas attaisno cerības, par sapni, kas ir Eiropa, par joprojām nepiepildīto mūsu priekšteču, dibinātāju apņemšanos. Pēc 2,5 gadiem šajā amatā es joprojām vēlos, lai cilvēki atgūtu pārliecību un no jauna dedzīgi iestātos par mūsu projektu. Pārliecību, kas ir vajadzīga, lai padarītu mūsu kopīgo telpu drošāku, taisnīgāku un vienlīdzīgāku. Pārliecību, ka kopā mēs esam stiprāki un labāki. Pārliecību, ka mūsu Eiropa ir Eiropa visiem.
2: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
1: Kā izraugās Eiropas parlamenta priekšsēdētāji? Priekšsēdētāja amata kandidātus izvirz viena no parlamenta 8 politiskajām grupām vai grupa, kurā ir vismaz 36 Eiropas parlamenta deputāti. Kandidātu, kurš aizklātajā balsojumā saņēmis absolūtu balsu vairākumu, ievēlē par priekšsēdētāju. Dažreiz balsošana var notikt vairākās kārtās. Ja pēc 3 balsošanas kārtām neviens no kandidātiem nav uzvarējis, galīgajā balsojumā sacenšas tikai tie 2 kandidāti, kas 3. Kārtā ieguvuši vislielāko balsu skaitu. Priekšsēdētāju ievēl ar absolūtu nodoto balsu vairākumu, nevis ar deputātu absolūtu balsu vairākumu. Tas nozīmē, ka kopējā balsu skaitā netiek ņemts vērā atturēšanās un nenodots vai nederīgs balsis. Roberta Metsola tika atkārtot ievēlēt amatā jau 1. Kārtā. Par viņu nobalsoja 562 no pavisam 720 deputātiem. Pēc ievēlēšanas viens no priekšsēdētājas galvenajiem uzdevumiem ir vadīt plenārsēdes. Proti, priekšsēdētāji atklāja, pārtrauc un slēdz sēdes. Priekšsēdētāji lem par grozījumu pieņemamību, par padomēju un Eiropas komisijai uzdotajiem jautājumiem un par parlamenta ziņojumu atbilstību Eiropas parlamenta reglamentam. Viņa uztur kārtību, dod vārdu, paziņo par debašu slēgšanu, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas rezultātus. Priekšsēdētāji ir atbildīgi arī par iestādes reglamenta piemērošanu. Viņa vada visas parlamenta darbības un pārstāv parlamentu juridiskajos jautājumos. Viņa vada arī politisko grupu priekšsēdētāju konferenci un Eiropas parlamenta prezidiju, kurā darbojas 14 priekšsēdētājas vietnieki. Ja tev šie nosaukumi ir sveši, aicinām noklausīties citas šīs raidierakstu sērijas pārraides, kurā izskaidrot šo Eiropas žargonvārdu nozīmi. Turklāt priekšsēdētājai ir ļoti svarīgs pienākums pārstāvēt Eiropas parlamentu starptautiskajā arēnā un attiecībās ar citām Eiropas iestādēm. Pildot šos pienākumus, viņa regulāri dodas oficiālos braucienos uz dažādām pasaules valstīm. Taču tas nebūtu nav viss. Priekšsēdētāja pirms katras Eiropas padomes sanāksmes saka uzrunu. Viņa izklāsta Eiropas parlamenta viedokli par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un apspriežas ar valstu un to valdību vadītājiem. Pēc Eiropas parlamenta balsojuma priekšsēdētāja ar savu parakstu apstiprina Eiropas Savienības budžetu. Koplēmuma procedūrā ar ministru padomi priekšsēdētāja var vadīt parlamentu un padomes samierināšanas komiteju. Tāpat parlamenta priekšsēdētāja kopā ar padomes priekšsēdētāju paraksta visus koplēmuma procedūrā pieņemtos tiesību aktus. Visbeidzot, priekšsēdētāja saņem arī lūgumus piešķirt atbalstu jeb patronāžu. Patronāža ir viens no veidiem, kā parlaments var iesaistīties kādā pasākumā, sniedzot tam savu morālo atbalstu. Atbalstu katru gadu un ar konkrētiem nosacījumiem piešķir ierobežotam skaitam pasākumu. Kā jau saprati, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amats ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienībā un ietver daudz pienākumu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
3: Wussten Sie, dass die Muttersprache von etwa 450.000 Menschen in der EU eine Gebärdensprache ist? Wir sagen bewusst eine Gebärdensprache, denn es gibt mehrere. Weltweit sind es etwa 300. In der Europäischen Union werden bisher 29 davon anerkannt. Gebärdensprachen werden nicht nur von gehörlosen und schwerhörigen Menschen verwendet, sondern auch von hörenden Menschen, die sich damit zum Beispiel mit ihrer Familie oder ihren Freunden verständigen. Um auf die Wichtigkeit von Gebärdensprachen und barrierefreier Kommunikation aufmerksam zu machen, erklärten die Vereinten Nationen den 23. September zum Internationalen Tag der Gebärdensprachen.
4: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf die Gebärdensprachen in der EU und darauf, wie das Europäische Parlament sie schützt und fördert.
3: Gebärdensprachen sind sehr vielfältig und reich an Ausdrucksmöglichkeiten. Sie bestehen aus kombinierten Zeichen, sogenannten Gebärden, die man mit den Händen, dem Gesichtsausdruck, den Mundbewegungen und der Körperhaltung bildet. Was viele nicht wissen, Gebärdensprachen haben sich nicht aus der gesprochenen Sprache heraus entwickelt, sondern sind eigenständige und vollwertige Sprachen mit einer eigenen Grammatik, einem festgelegten Wortschatz und eigener Satzstellung.
4: Jedes Land hat seine eigene Gebärdensprache. In Italien verwendet man die italienische, in Frankreich die französische, in Deutschland die deutsche und in Österreich die österreichische Gebärdensprache. Manche Länder erkennen sogar mehr als eine Gebärdensprache an. In Belgien zum Beispiel gibt es die flämische und die französisch-belgische, in Finnland die finnische und die finnisch-schwedische und in Estland die estnische und die russische.
3: Gebärdensprachen unterscheiden sich aber nicht nur von Land zu Land. Auch innerhalb eines Landes kann es zu regionalen Unterschieden und sogar Dialekten kommen, etwa in Deutschland. Die deutsche Gebärdensprache verfügt nämlich über viele Dialekte. Einer dieser Dialekte wird zum Beispiel in Luxemburg verwendet. Außerdem unterscheiden sich Gebärdensprachen je nach Altersgruppe der Gesprächsteilnehmenden und dem sozialen Umfeld.
4: Menschen verwenden Gebärdensprachen nicht nur, um sich zu verständigen. Sie drücken damit auch ihre Kultur, Identität und Kreativität aus. Genau wie gesprochene Sprachen lassen sich Gebärdensprachen in Sprachfamilien einteilen. Manche Gebärdensprachen ähneln sich zwar, identisch sind sie aber nie. Menschen, die beispielsweise die deutsche Gebärdensprache beherrschen, verstehen in der Regel die österreichische und die niederländische Gebärdensprache besser als Menschen, die nur die griechische Gebärdensprache können.
3: Das heißt aber nicht, dass sich gehörlose und schwerhörige Menschen mit völlig unterschiedlichen Muttersprachen nicht doch verständigen können. Im Gegenteil. Anders als bei hörenden Menschen, die oft große Schwierigkeiten haben, eine andere Sprache zu verstehen, finden gehörlose und schwerhörige Menschen aus unterschiedlichen Ländern meist schnell eine Möglichkeit, sich mit Hilfe gemeinsamer Zeichen zu verständigen.
4: Eine universelle Gebärdensprache, also eine Lingua franca, gibt es allerdings nicht. Was sich aber mit der Zeit entwickelt hat, ist eine allgemein verstandene Gebärdensprache. Vor allem seit 1951 der Weltverband der Gehörlosen gegründet wurde. Diese internationale Gebärdensprache, auf Englisch International Sign genannt, ist eine Art Hilfssprache, besonders bei internationalen Konferenzen und Treffen. Sie ist aber keine vollständig normierte oder formale Sprache, hat keine feste Grammatik und kein einheitliches Vokabular. Sie besteht aus gängigen Zeichen verschiedener Gebärdensprachen und unterscheidet sich leicht je nach Gesprächssituation und Land. Zum Beispiel werden Gebärden, die in Westeuropa gebräuchlicher sind, eher in der EU verwendet,

0: Christina an Costas son, I bhad turist an troch son dal haar braid. Si Parliament na Harbour a chur an podcréal a sa I da láthir.
1: Iedomājies, ka agrs rīts, un tu esi dzelztajā stācijā. Gaisā virmo svaigi cepti smalkmaizīšu, kafijas un metāla smarža. Vilcienu kustības tablo zib pilsētu nosaukumu dažādās valodās, dažreiz pat citās rakstībās. Divi draugi atvedās viens no otra, kāds cits pasažieris jau kuro reizi pārbauda savu mugursomu. Un tev rokās ir biļete, kas tev vedīs nevis uz vienu, bet gan vairākiem galamērķiem. Tā ir biļete, kas neprasa, kur dodies, bet gan cik tālu vēlies doties. Šī biļete ir Interrail ceļošanas karta. Interrail ceļošanas karta tika ieviesta 1972. Gadā. Tās pamatā ir ideja, ka vienotība rodas kustībā, cilvēkiem ceļojot uz dažādām pilsētām un stacijām un satiekot svešiniekus, kuri ceļo tajā pašā maršrutā. 1959. Gadā tika ieviesta Eurail ceļošanas karta. Tā dod iespēju cilvēkiem, kuri nedzīvo Eiropā, ar vilcienu brīvi apceļot vairākas Eiropas valstis. Tolaik Eiropas iedzīvotājiem šādas iespējas nebija. Viņiem radās jautājums, kāpēc šāda biļete nav pieejama Eiropas iedzīvotājiem. Viss mainījās 1972. Gadā. Togad Starptautiskā dzelzceļu savienība svinēja savu 50. Gada dienu. Šī organizācija tika dibināta 1922. Gadā, lai pēc Pirmā pasaules kara atjaunot un savienot Eiropas dzelzceļa sistēmas. Par godu gadadienai tā radīja ko jaunu un nebijušu. Vienot dzelzceļa biļete Interrail, ar kuru jaunieši varētu brīvi ceļot pa Eiropu. Sākumā tā bija iecerēta kā vienreizējs piedāvājums, kas dod iespēju jauniešiem vecumā līdz 21 gadam ar vilcienu brīvi apceļot 21 valsti. Atsaucība bija milzīga. Tika pārdotas aptuveni 100 tūkstoši Interrail biļešu. Pieprasījums bija tik liels, ka Starptautiskā dzelzceļa savienība nolēma piedāvāt šo biļeti arī turpmāk. Taču Interrail stāsts ar to nebeidzas. Kādas iespējas Interrail piedāvā mūsdienās? Pēc vairāk nekā 50 gadiem Interrail darbības mērogs ir ievērojami paplašinājies. Tagad ar biļeti Interrail Global Pass var apceļot 33 valstis, no Grieķijas salām līdz pa polārajam lokam. Mūsdienās Interrail ceļošanas karti var iegādāties un izmantot tik viens. Ceļotājiem, kas jaunāk par 28 gadiem vai vecāk par 60 gadiem, ir pieejams īpašs atlaides. To iegādāties ir pavisam vienkārši. Dodies uz tīmekļa vietni interrail.eu, norāda, cik ilgi vēlies ceļot, vienalga vai tikai dažas dienas vai 3 mēnešus, un izvēlies braukšanas karti, kas vislabāk atbilst tavām vajadzībām. Ar ceļošanas karti tu vari brīvi apceļot visu Eiropu. Interrail tīklā ietilpst ātrgaitas vilcieni, reģionālās dzelzceļa līnijas, nakts vilcieni un dažviet pat prāmi. Taču svarīgi atcerēties, ka dažos vilcienos ir jārezervē sēdvietas. Tu vari izvēlēties kādu no ieteiktajiem maršrutiem vai izveidot pats savējo. Lielākā priekšrocība ir elastība. Tu vari ceļojuma laikā brīvi mainīt plānus. Piemēram, vari ilgāk uzkavēties pilsētā, kas tev īpaši iepatikusies, vari mainīt maršrutu, vari izkāpt jebkurā vietā, kas tev šķiet interesanti. Tu vari iepazīt nezināmo un apmeklēt vietas, kas nav tipisko turismu galamērķu vidū. Ja ceļo vienatnē, nebēdā, jo ceļā noteikti iepazīsies ar citiem ceļotājiem. Interrail kļuvusi par ļoti populāru iniciatīvu. 2024. Gadā ceļotāji iegādājās vairāk nekā 746 tūkstošus Interrail ceļošanas karšu, un kopā mēroja vairāk nekā 1,4 miljārdus kilometru. Bet kāpēc šī iniciatīva ir svarīga? Lūk atbildi, izvēloties ceļot ar vilcienu, tu veicini ilgspējīgāku turismu un palīdzi samazināt turismu nozares ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām. Stefānijai Skevi no Grieķijas bija 24 gadi, kad viņa, mugursomā paņēmus līdzi uzkodas un fotāprātu, mēroja ceļu no Ziemeļitālijas līdz Francijas Rivjērai, un vēlāk aizceļoja līdz pat vēsturiskajai pilsētai Denkerkai. Stefānija stāsta par to, kā Interrail mainīja viņas priekšstatu par Eiropu.
2: To Interrail alakse ton tropu po dilamvanu me tin apostasi.
1: Interrail mainīja man izpratni par attālumu. No sapņainajām Cinque Terres klintīm līdz Itālijas pierobežas ciematām Ventimigliai. Viens mirklis un es Francijā. Tu iepazīsti pilsētas, ko kā liekas šķirt gadsimtu. Tajās ir atšķirīga arhitektūra, ēdieni un dzīves ritms. Bet tajā pašā laikā tās ir līdzīgas. Pilsētas laukums sāk likties pazīstam. Kafēnīcas liekas vienādas, pat ja valoda ir pavisam cita. Sarunās cilvēki vienmēr pievēršas tiem pašiem tematiem – identitātei, demokrātijai, nākotnē. Atšķirīgas valodas, bet pamatā ir viena tā pati Eiropa.
2: ...2016. gadā
1: notika jaunas politiskas diskusijas par Interrail. Eiropas parlamentā uzmanība tika pievērsta tam, ka Interrail varētu laust stereotipus un tuvināt jauniešus no visas Eiropas. Tika apspriests arī, kā padarīt šo ceļošanas kārtu vēl pieejamāku. Bija iecerēts panākt, ka Interrail ir ne tik daudz brīvdienu ceļojums, bet drīzāk iespēja mācīties, izzināt un dziļāk izprast Eiropu. Eiropas parlamenta deputāts Manfreds Vēbers šo ideju izteica jautājuma formā. Kā būtu, ja mēs nākotnē katram Eiropas jaunietim 18. dzimšanas dienā uzdāvinātu Interrail biļeti? Tā būtu dāvana no Eiropas Savienības, kas dotu viņiem iespēju 3 nedēļās iepazīt eiropiešu ikdienas dzīvi. ...2018. gadā šī iecera tika īstenota, ieviešot programmu Discover EU. Tā 18 gadus veciem jauniešiem piedāvā bezmaksas Interrail biļeti un dod iespēju patstāvīgi iepazīt Eiropu. Uz biļeti var pieteikties 2 reizes gadā. Jauniešiem ir jāatbild uz dažiem Viktorīnas jautājumiem par Eiropas Savienību, un sekmīgie kandidāti balvās saņemt ceļošanas kartu. Dalībniekiem ir jāievēro viens svarīgs noteikums – viņam galvenokārt jāceļo ar vilcienu. Programma Discover EU joprojām pastāv, un tā ir viena no Erasmus Plus iniciatīvām. Sākumā bija paredzēts, ka Interrail ceļošanas kārtas tiks piedāvāts tikai vienreiz, taču nu tā jau ir kļuvusi par pastāvīgu iniciatīvu. Mūsdienās visi eiropieši, neatkarīgi no vecuma, joprojām ir aicināti piedalīties šajā programmā, lai ar vilcienu apceļot dažādas valstis un klātienē iepazītu reālo dzīvi Eiropā. Iegādājies biļeti un dodies ceļā. Šo redzējumu sagatavoja Eiropas parlaments.